מוני זה שולוי, מלאכי השולוי, מלאכי אליוי, ממלך מלכי המלוכים, קודש ברוך הוא. ברוך מוני זה שולוי, מלאכי השולוי, מלאכי אליוי, ממלך מלכי המלוכים.

סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.